Kwa Bembe ta kai kama Angola ta kwa ne gaya kwa ka kiba jumane gaya ta nungule ka shimavere

0: Exa FM 107 owe dawno nyege tsa mase se tsa mako 25 minute dzenge karma kwa tam tsama te ya ru kwa tawune e dia atan in gara kha dara na kwa takwa abase kwa takwa kai kai kha kunwa dikama atan in e tsoji anje abase kwa ha kaji kamseni de kwa im ama kha kamseni tirisene de kwa in ja ja kha kamseni a kha tana kwa takwa abase kwa ta ya khuje kho ko a kha teta jaro ko a hiete de kha kamseni kwa tikwa kha tirisene ji kha jita kha kam a kha khuje kho ko tikwa Kweko tama kha an kukuru kwa tako teta ya mungo kwa tako ropa tama inu khatuwe kona ka an kha goma kha jia abasi ya kwa taya. Mia tuwende kuriko jituiji a goma kha ita mba kuriko tama goma kha iti tama nu jau kha ita tinka ihe e inu papa mkao kweta nu a yata inya tama kha wewe sentu te wewe kha kwa yo wika tete kwa tako te mungo te kwa na kwa te koma an kwa te ande kuriko jikara kwa an abasi ya tukesu ike kha mungo klosi kakhan kha do kwa adino atam mungo hino atam jika tete kwa atam jika te abasi ya kare hiko kakha kwa kate kwa na mkati nita kwa aji ya tuyo aki mungo kwa tako kwa na ngin ejika kwa natama klasi na kwa mungo asen ma ehe ike he tako na ukuin jiu he tako nkuinya kutakwa hank aji te dikhate kuma ansana kwa dikhate te mua ansana kwa dikhate te kama ansana kwa dikhate te undo msina kutakwa te abasete kesu ike he te akainja kayesu ya gwe kayesu itatinka kwa na ti kuma ansana kutakwa ti mua ansana kutakwa ti abasi
1: Purchase your tracks today.

0: ska FM 107.9 tono nyege tsa meqeska 7 xa makota kwa 13 minutes nge karma gono ngongor tsoma atate a tsanye gore na makongo te darana kota kwa mu ka dima venu kwa mu ka dima nord cup si o tsa nwanwe ku mukunda tsojiki u khoma na nwe mwine MK na ta u khoma ma abasi har garda na u bara matuwa gore tsom kwa makloe ma gore chuchu wa gore tsaba gore kata hinto te kuma kota kwa te do gore kama di ane oka mukunda na mukunda ji nyam ka kwa Alexander bai khashu u khoma na swar swar na ga yalfuska e ka ba de kwa kan kana ga yenan 20 ka kare kam kha mago sena go te tlote kalfinia u khoma na ga swe swar swar na yalfuska e ka ba de kwa kha pobusa na ne mo ka 620 ka to makro ma te o tsam ki kare kam kha mago sena go te tlote de ar u khoma na ga swe bo boru ga 18 ka e ka ba de kwa kha enam ane mo ka 30 kham ka to makro ma te o tsam ki kare kam kha mago sena go te tlote Kimberley u khoma na ga swe bo boru ga 18 ka e ka ba de kwa kha enam ane mo ka 33 ka kare kam kha mago sena go te tlote Kuruman u khoma na ga swe bo boru ga 18 ka e ka ba de kwa kha enam ane mo ka 31 ka kare kam kha mago sena go te tlote Potsdamberg u khoma na ga swe bo boru ga 19 ka e ka ba de kwa kha enam ane mo ka 32 ka kare kam kha mago sena go te tlote Sisen u khoma na ga swe bo boru ga 20 ka e ka ba de kwa kha enam ane mo ka 33 ka kare kam kha mago sena go te tlote Springbok u khoma na ga swe swar swar na ga 11 ka e ka ba de kwa kha enam ane mo ka 28 ka tlomatlwe ma team o tsam ke kare kam kha mago sena go ka te tlote Sutherland u khoma na ga swe swar swar na 11 ka e ka ba de kwa kobusen ane mo ka 23 ka tlomatlwe ma team o tsam ke kare kam kha mago sena go te tlote Apinten u khoma na ga swe kankana ga 21 ka e ka ba de kwa kha enam ane mo ka 33 ka tlomatlwe ma team o tsam ke kare kam kha mago sena go ka te tlote no te wote Kimberley si wotsa ke tsa ke nwa kona mka Kimberley u khoma na ga ambobor dung dung wa ka qri qri na ga khoma e kwa e tama ga no swara swara na ga gbe gbe e am o tsam ke ga khuise na go ta khunga ma no ga tsama re kwa ga ngeng e he te ke e aba si ya go ta chuchu wa di ane o ka te a je a khaye su ise na go ta ko koma ana go ta go te do ro go ta go te mo a de din tem chiri ka ane o ka te a ka te a tsam ji ngeng kon khang go e kwa kwa te ke a tsam go nya ma ho hwa tnye ya ha ma chuchu am o tsam ke no boto ji nde tamate kuma a kwa kwa takwa te kai kai kuma ta kama tem chiri kam gi a ji te usoto kwa in kara kha do wat vere hi do te khaye su isena kwa takwa kai kai kha kun a ta ngo chi ko ti kwa ami ko ti kwa chu ko ti kwa chiri te kwa in a o kam ki chiri kam te ma te ngwe ta ya maka u wa ngori karta hi do te mu kwa takwa a ji a ba se kha chiri ka ji khaye su isen ji a wokuri khoji a khona a wokuri na kota kwa ha ji chirika na chirika musoboko musoboko ai kuma a boraji temu wa khoji musoboko khoji ki khona a kai kwa khona tienta ya wokuri ya tita temu wa khon wokuri ya tv te tsare kwa tsana tsare kwa kunye tsare kwa jamana tsare kwa jaro tsare kwa tsui kha ek am khwa kwa kha kunye kai ma ek am nan ek am tama ya kai kunu tsui kha ta a eji a no an tsam ji kha tete ta ate ek ka kha te be khwa hambe ta kha te mu wa an sen ko te ko ma an sen tim am o tsam ki tin ke ma ti ta na kwa ta kwa te ate ek ka mi ti be tim ta ni kwa te a nwi ya re ko ya ti di ka wan ti ri khon ata ti mu wa an sen ko ko ma an sen ti ma re ka re ta ti yo in tsan ta ma kha ti ki ko ma ko ta kwa a ba si ti kwa si ya ta be re kwa kha ti a e he mu a
1: Excar.

0: siri kagoti te ukwenji ne te udoji te anako tinka kaitamsiki xka fmsiki
1: mbamba ncacoba ayitama anga sina kuqexaya kwakudama
2: ti chao ashangu ya titi amate chao anu titama kyen chao aji anu hambe ti aki hunka wa gohohe ti jim no aki ti minyago nu ti ntamiyago ngeshi eka mkuinshi nu te ukeka mkuinhe te tako na ake kilita nu ngaki te a karo ta chukeji a Nungi maa nge kao di maa keke kumahambe cha taakwe che chinde teiti hoa ngawe. Nga he nge ki teke haa he, teo nge kuwa kuinshi ki. Maa keka mkuin he teo he, bietere. Te kekele ta taakwe na anu, te mua ta taakwe na ngate hoji a, te kumta ta chem hota, te guita ta. Tu taakwe na amu yo, nge ka mkayanu kureshen ta te maa, kekele ta. Nu, dikuto ma wota, tako ma dikuto, tako ma dikuto. Nga he ata iya tateki nu, nge tama nge haa gwana ungu na ha dikuto he ata ii karahwata haa. Nu, o dikuto ma, kokoro na chamboronga ma wo, kokoro na chamboronga ma uta, nga ji te ajeho ka te nu, te uchirika hoi ate huwe, te uchirika eki te, tamaha kuwa kuinshi ki te. Kieheh mushobo a, khana di chirika a huwa hibe, khana di chirika unwa khati, tamaha iya klo. Huwa klo be, khana di huwa gya makwa klo be, nu te uhe, nge kuwa kwe kui he guye, anta te ushe te, huwa emare chari kuin a, huuti gui chari kuin yankwa cha haa, tamaha ashiki cha kun.
1: No, a kam kuri te klamitika. Tete klasen kwana di nchao ski tete titi yete gyo kwana mundu buku klasenelo akuri klasen nwa gatsa masona ngende ku tsa klasen tinhi a takwen ki
2: takwe ki ange cha klasen chanu tedi chao a cha takwe a kai kunitwa mkia mama wanda mkhoma kara mkuima koho ma dini mwema chinde mkwa aji a cha akai ta koma kie he e cha aguinu cha ama kumkwa cha akai ya te ama kunta cha ama o khachi ata ha cha wa onunta cha ha cha akai ya te am da ma mua kono cha aki ya kwa mu cha ya no oke nkwe na uku kunikwa oke nkwe na uku gyanikwa oke nkwe na uku shi udawe kwa atwa nkwe na uku shi udawe kwe kwa ofu kao kwa Hei kwa, aji acha a, nga mana kwa nu, cha te kwa cha mtum, o cha kanka, o ba, ata I dao hoji, e ba a hoji, nu akun dao kweji, kuniji, gyanji, ata te te hi.
1: Ato nisika klasen te te, da honi klasika suire buku klasen te kwa hi, nwa buku klasen ne, nga wa haa kwa kwa na kwa kwa to, anka minika kwa kwa kwa ji, kaya te kwa si nge utlo kuri kuri te wa kia ma hoji, cha a hoji. Nta ko nga wa suri ha kha kwara go na ko ya kha ta kwa suri ha kha kwara go tswanki ng buku tsa sele tsa ya tego de tsamsike
2: a ke ti ti mi ya go ng shure ka she ne ke tswana a ere kara kwa ta kwa hinya go go he ni tun matriki ya hina tin ai mo a go a ku ya go ga no ti koma go tin tshe mo ku ya go no ti koma ko sheno ma enni matriki ata na makuri jawago khama ise ku shure he tama ma ke khama jawago re ma jao he ananta hi jao uthanya na kwa hinu khama na ukulika no khama jawago re hambe kham jawago aho khama ise tete kwa khama ku nya shure ma khama ku etwa khama tete e khama ku khama matriki tama khao shena go aho hambe ta ata te ta kwe te hinya kwa iki hambe kham shumha shure ya dinguwa oshi kia mwako iyo kham nungwa guwa kwa.
1: Inu, nge kamski nge kuriji kureo jikuro kwa te namo jite kwa kirimisha ngoe mojino. Nge kia kirimisha nge shana tante he te ana kwa fefintu nda kaya chocho nyasi nte kuna kumwe kwa hinko. Nga kami hata kame kwa te hinko kamjika. Nga mata nge matete kirikimisha dimu.
2: Akamshiki hambe te u akamshiki hambe. Nihe kirimisha mkwa uiko kwa nashika kwa na te usha maa no harakwata. No akamhe te anatawe irim tamate ata heben ta cam kha hemu wo uyan nu uyan uwan nu uwan ata te te ta nu ta khona a jweni a ku ta he kwa a khoji a shinu shwe nu te kum ta hi a khone kho a ti ko wa ngki
1: namo ate ko ta
2: ya namo ate ko nu nya ya te dia ki hambe ta ata te kom ta hishika te te nika muwa te a me kuri shi kwa te muwa ta no ti we ti ya kwa un o kati ya muwa ta o bakri mi sa khumati ta ti ya ka she na ta
1: no a tsa be ba le go di hamba ga mina kwa ile go ma a hebe ya go tsa a sene hebe ta ma ga tsane mpo ya a go te hi a tsonda ga tsedi tsho tsunya shi ting hi no comes ga ntsedi a ya santa a mutete tweng tsa mna ke so da tsimutsa ya jao ka tate ya ta kwe dukutu no ntsa kya ka ko ya go te gwe tsana ta hi tsa tsa ke go tsheka go ta na ta a tlhao sentse kwa te
2: a tlhao sentse ta khona o ka tswara hi ta khona ga go di khotta na hi bible ya hambe ta ma ga khangai hi kwa ti o a tsun ye nyama hin khan a nga mana hi kwa khana ta ma te a ya nga mana ta ata a khone go ma angya ye sha am te gam kinu e khani mkon ma ti ye e gangwana ti ye khun yo ka kha ti ya kha o nu ngya ye ata te mu ata ta khono nga ta angya eta mi kwa angya eta kwa kha amata na kwa cha makunu chi che mkha tsunwa kwa yasha nta yasha be ata te mu tata nga ka tsunwa tobe she kwere kwa hi ana am khona yo nta unu ya ta khono bon ama e khu ta mi ko khwe e nu a a ai ha kwa kha ata kha mi kwa angya ye yokulinu ama atana kunwe no shi kunwa kwa ya cha ta khunu nga ka sha to mu he e pa mai be to mu wa nwe ke ti u ngya e yo ama kunwa ha no a kwa ya ha no yi she tse u ta ma kha ngi ngi he cho a o he cho nu tse he shum to kunwa kwa ata te mu wa kwa te ta
1: ha be bele go tsa tsam ka kana hen tse di ti ti ji
2: e kha ji ta ma a kana he kam kha he nin e khobe a kam kha kana hi a bible khoji tamate te anya na khate hi nu ngi ngi ngi ka te ya mo te kama anja nin e ya nyam she na te ta nin e nyam khobe a kam kha nyam ma hi ta khun she nyam ma qare hi a bible hi
1: and again and the two and the two go ja ja di kharana cha ntla kwa khone en tlo go nga ga tlo shwe go di te mqane tla em ke of nta kwenye di khoki kuri wa cha mtoti kwa
2: te anak ai ma ngote do kwa kwa te hinu te jaro kare kwa te kunwa kwa te khuji a chem khuji a te hintu tswana mu te tswana a te u shakya te tswana o wa ka khuri ya te na wa khuwa tama wo bele kha kunya tama shi o bele kha kwi ma hambe num na ngu he tswana a go te hi kuria go te ti tswana a go e ka ga te go bere te khuwa kwa te munya te ma tsuhuji a kwinji a na ta tswin khuna kunya te nta ti ya khona ke a ikara kunya te e maka tswara hi go maka tswara hi go maka tswara hi go khe ka kwa kwa ne mdoropa mo go eta ma tsa koma go be ne tse tsa machi ne tse tsa machi tsa koma go be tswi kha khwena kana ba hi he tswi kha kana o hi go ata khuna kwinu ngumki tswanta magango enu tuta i kara chinja shena te muwa kwa te okango muwa kwa chinja shen tswana te oka muwa te ohe anunta tswana chinja shena kwa a ke hambe ngiki te hinya te khoe hambe te ki ohe kana kwa enu tswana a go khae nwa tswana khae a khunya na khae ke he kho ma tswani ya kwa ha kan te te kwa
3: Eska
4: Yawa Yanwe
5: Dawa Gatsum Kasi Kamin Kokamin Dawa Kanti Maso Kagaya Dawa Kamut Okay Mtima Dawa Tsuma Tsuma Mama Mtima Dawa Tsuma Dawa Tsuma Mama Tima Dawa Tsuma

XKFM 107 koe download 9 kamme 8 kamme kota kwa 49 minute jenge karma kwa tanu aji te te ta kekere kota kwa te kuma de te uta akuna ina te akuma anakota kwa te mua anakota kwa te klama mua anakota kwa te yesu ya kota kwa te kwa ha kajim ik eji anu hawa khana ta ikara hara karta ha kum no ha kufani kare no ha kum no kota kwa ha kufani kare tamzika ha tam katwere ta ha ha e inta kun khana ta khan inti ka ik e kuin he e khata ma khati atek esika ha hambe ha abek e ha amu wa adik esu ik e ka khata ma anu ha di ha undum sena kota kwa di ha akuma asena kwa mungwa asen ha ukere kota kwa abasi kota kwa kuin esu ik e he na ta ikara na an ana in abasia matik esu ik in te hik e tendeta ejiga te abasia kwata te tinhe nao antako nao tek esika te wewe rikare ndewta nyako te ebegwe hambe te ebegwe te khatako nkana ta khadoha ya khadoro kutako khamu wa ansenu kha abasi an izim am otam na kwa kam kukatenu nano khaka eta khadoro kutako kuma ansena te veri karita anna khan ketako na nute kha ketako te veri ina kai ketako kisiya hinu te ngin ejika ketako siya khotan ma I ketako he ngin ejika khaki haa he.

0: bamba bamba te wese na kwa mna rado kwa na ta cheke tena. Tita ni bela inga program si kito se datu anka tenu hii ate kai kwa goha kuwa go strektir fandire. Inge eti edzi kiti doate kwa ni kwa te kai kwa tinto uru vereti kwa na kito ti nga kwa to ti nga mato kwa zitok iya kanya mga tako darata. Nute kwa kwa zimusa anza koho kinde uku zitireta. No kien kara nyo hako, kien kara kteekte. No Peter ya hoda tise da tuan kwa tin na program siki bamba Peter.
1: Moro tani bela. Katkata kanyo nkemi ke matadi chida kena wike studio ngu.
0: Wese ntowe hinti yo hawana ha hinki temi ya tiku ihe toki ti kaa a warkhane. Senso risa warkhane tami ya te warkhane. No a warkhane anza tiing teku ya go tinga omki. Ta homo nte wote sentek laka warkhane tamiyate. Nu anhe kwe na kino koho kodzikita teko. Nu hee nyanko kee ta huwe kaya mua anahu, ta huwe kama hu, ta huwe kuma hu, ta huwe venu idamzika kame kam, veni kano stama ta kaya kama hu. Ta ata ae, ata kite warkhane siye. Nu wese ntowe, him ee te kankara tata kukoho zi, Trek am ziki ting hodia te nga kwago. Ta homunu nataha ziku nyako tire tateha nga kwago. Ta manu angit an tata kuhwe teko. Ak oho ganzano. Auk oho zik an karata I trek am higbek oho zika. No khazi nyako kema akbek oho zimutu. Amu wate tam zika kare muta. Khazi ki ting kwa nehe ata higako. No hikito ti nga sex an karata. When kala wo beyeta manu ha beyehe. Ha beyehe anza hasim uma. Au hamadi umwa kwa iku siya kotako. No hasim an krema. Gwe di kala kwa ha ikuwa kotako. No kan karateka hinti wata kwano temu lieda mata tamiya teye. Aliyeda mata tamiya teye koho zi trek am siki te kohwe. No hek oho ziki ata Avo na kwa nyanywe nukhe am omka teko kuwa teko tako hasi zaozi ya za wako. Nukhe he teko anza ama kamsika kuinte kamsika kumka kiainte kamsika. Tahomu nuvenu huwe yaite ofu baraite kamta manu. Oho zikita manu. Tiyak oho ziki ata hise nako. Nuhia kokema angaha kwa zikita manu am ngam akirika. Aliyede mate taminyate. Niyele kwa itrek amzikiti nye e. Kheza roha wako.
1: Tane bela. Ta mke nga meka mka tani ka kamhe.
0: Peter anki tamiye kwa tikome. Tamano te wota takudi anza. Liyede mate ak oho zikiti nzi. Kwa ne tuziti. Khazi mko mki. Anki tamiye tanka tikoma e Peter mana. Te tamano te wota takudi liyede mate zi an. Tuk oho zik ho ziki tini ahwe. Na angie zara zimi kaite no temu wakove zara zim am kuma oka tive ta honu mma. Nu azi azi wo atane liyede mate tamite kwe. Kwane khazi wo tiare ma ta homunu. Khazi am baraka akom khazi mkake ma khazi mseuma khazi mdoro ma khazi mduma khazi mma mata zara ziwo. Ta homunu angie yaite kwawe sikinu. Kwawe wo khasi kiare saa. Tamanu khasi am ndoro marere am guko ma an kara kiao. Ntahe kwintika nu am sika akoma.
1: Tane bela da kama kwen au. Au kule nga hmm. Ta kule kumsing. Ta soi gya wakawa. Ta am helulum he.
0: An kara tseka pite. Tita mati khakoma anako timuwewe akita miyeke. Nukan kera tseka te wana mkaha hat erena kotako anza oma kuti hie kwa mana take tinteka kwe wana mkaka isi nza kuwa take ha. Nuhikuk oho kwa zi anza insekte takite zi anza gini zi ngusu sui zi azi azi ya azi kamako. Azi kamako azi kiki ante kotako hinya teke ahwe. Akhazi kina kwa naiki khazi sana kwe. Khazi kia ngate khatomu wako ngusu suma kwe mkaki tina ye uko mtama. Kia ngate khako. Takumu nangye koho zikite kuwa kwa yate nu. Koho zi. Anti ya hozi ya wo kwete wo nya hozi ya. Nga kwa naiki ngye kwa kwa apa zikiti yate we. Apa kwe te kana kwe. Na apa kwe hinya kwa kehe. Te anwe kwe he. Anwa kwa naiki kwe kwa kwa. Nako kwe kwa kwa mungwa kwa. anza huwe ngaba huwe nisenle tsa ice gitin tsa yele tuwe tse wa go tsa dikhatse o matin kwa o ho ho wo ti ya khotse te wo ya khotse na te anya khotse khadzi a na ange tlo tlo ka ho enki mite be po mata khono zara mata khono tu ku enki o khotse tamano o vukwe wa iko tsa khadzi nqhaima an garaha ta ikudzika na akhaya nya qok emang ku ka ha ho he venu ku ho itamana e ya ha he mu wa khota zuma tuka
1: tane bela ta khule ka fin fin ya yi ngana ko e police ka banganga wa mane ha
0: anzi ni police kwa zao ka zao ka ko apa di ho wa anza angia us na khada tamano he kwara no guita anzi khawa ko anza nguwa di owa oka ofo khabwa di homke oka ofu kopo kitama ofu sniwa ki ofu tu kitama am koma ahwe si ako tako singia ota nu hasim am tui makama go hasim tui mka adza wako a tui sika kama go tako sika ago nise kweta manu tui sika hasi tui akamwe kwese na akama wako makita alata tafata si kamwe kaya akama hunu hegi yaone sika nha apadze hanya kwa kama duwele msi ofu hito ofu kehenko itama angia wite e. Mutu si kuwara nako tako wako wago. Si wako nu ampolisi maamua. Kuvenu anka ehinya tehinyisika ampolisi makaya amua ago. Hutoto wengi dituka utoka kwa hile. Ati anga kwa tati kaya kiyate tamsika. Eya ha apa ambisi a tahomo nu suwa si kwaizi kwanu koma wago. Eya ha koma kwa tam koma kwa wago kana takenu. Sa diha te tika zi wako tako ere ko tako te kyaate ko te gyao te ko kawa.
1: Tane bela ngawatele gya chika ka o ta dolfan gya chika ka o ta valfesha gya chika ka o hagu ta kwa choka ke ekolokasi.
0: Aha, ta kia inkara akime ekolokasi ya kwa na ha adi za wako. No hazi tei kok ema anza hazi kaya ha. Ve angie angu uwe no aho zikuwa kutako kaya si ya kutako muu. Ahise na tehoe. Ta homu nika khana nyunya khana muu wako no khana si. Azi anta za wako. Angie si suwa si mika ite no teteve zi. Sipa zi. Dini zi kwa. Azi tama anta inye hoi ewo. Ta homu no tasta miya te. Tasta miye anza kam he. Anza kam ta miye. No khana anza kaya akama hako khana trek am sika ta hon am kiare kam tama kaya ha ak an he e kaya akama hoveno. Suwe si angi e mika ite kwa ipa ofu teteve ablome e kingu ino te kaya ha mua hako vena kuhazi kano ze kaya ha te kama hako ve. Angi e mika ite kwa no ipa ofu teteve hazinge e nyuwe blome e kingu kwa ngambe. No nao kaya ha a hasim kama kama hui kofu hasim kiare mwene hasim am kak am kama kame gure ta homo nangye te ya te nu tom tom ziga ninza tom tom suosi tom tom akwa kwezi eri zi aku unho zi tom tom si kwiri kam sinza nangye te ya te nu nangye te ya te tom tom gani zinza tom tom zi hiku unho zi veto angu veti angye miate tom tom ziga nza nu anzi kaya ha kama hako angie kwe kwa hingi kama di. Ofu kaya ha koma hako amima di ta amima kaya ha hazi koma hako.
1: Aha tani bela ka tinting doa ino.
0: Na angie ya ite tsao siki sterte ta miya te hoikino. Anti ya koho hozi wo hazi tika gani sinza tsao zi a. Nu anza tsawe tema ko ke heta ta ku oho si tau tau ka kwa. Hinta tsnita I tsawe e wok oho e nye. Nu ha angi e timi ka den timi ako akam kwe kwa tama mu wako be. A tsawe kama ya ko wok ho msina ta nye khams la hai kino. Ya mu wako e nye oho e banamiki ya ko tako ya yata. Tako kia tano khasi tsawe ko msina ta kwe. Nu tsawe kwe kawa ko ke tsa mua angi oho mso we nde u direta. No hinti u ata wana te khawana kaisi nza kuwa kutako temu tata kuoho zi tsao zi anatama zi ino mazi natareta. No hiki te tata kuhak oho zi tsao zi azao kago. Tenyama go mini sika. Tu mini zi tsao zi esi yako atika sika yano. Tu zizi ata iyako we. Nukuzizi anza hinya gok emuwa aka kwete, ta tuta mutu ii omsen, ofu kusen, ofu tuta tamakuru, ta teko. Nu akadesta mitek ohwe za uka ako hasi tsawe, nukankara kuk oho zi, mutu hasi tsawe emuno hae kwate tamska hae kya huta. Nu akadesta kriko ohwe hasi ya hinya gok e, hasi ya tsao sika hae wikiri nako hinya de tamska, ak uk oho zi ndi twai zi, mazi kawinzi muwa kotako hae kwate tamska hae kya hu, nu akasi tsawe hinya gok e, ak ohwe a tsao hae, tita imrote no hae tsa zere hwata ak tamsiki. No ahe hae kawa iya ko asiye. No tenga oka ave wesento we. Apa zite kawa kote kwa apa erikuwe khasiye hinyako. Khasi kama kwata inhe e za uka ata osika. Angu ya teno ata osika hii. Ata uka no kia mtsaroku. Ta ata apa siye temu wako teko. No ata kwante ya ate gwe sikinu beye sikita. No gwe kwa no beye kwa ita hinyako. E khasi ta osiki ya kota ko. A gini tuwe nunu, khae kama inu, hinda khasi tsawe kuika, anwe kwa nagi khae kukungu kate. Nte yate, kumpo kwa zikipo, zi khazi ye hiyanko, a khazi tsawe sika kusiwe khazi tsawe kwa nagi, khazi tsawe zika inta kwa wasen, ofu tsawe inta koho, venita kweho munu, a tsawe sika inta kwa wasen, kwa ne, khae tutuwe kamsawe, anza ate kariyaka hise nte kama kwa kha, kwa ne khasi tsawe kusi. No angye te ya de kuwa kwa havana khabe ye zikina. Anzi hinya kok ema. Anha zi wese nzi. Agbe ofu beye ofu kaobin. Anha si tsao sika hinta hinka no tukata. No angye an awuho zi suwa si temi ya takwa. Valfese, dolfeini, tahono haima. Tahono tukata ku awu zitamano.
1: Tani bela. Ta awu ayikwe disa ngane kwa to astiri viri he. To atrisi.
0: Aha, Peter, tsa kara akimia anzi kya inkara hiya ko rechtenge kouti gani he. Kounu akhae kuya de tame kewa te khasi tsawe agan sinza khae kunsa of agan sinza kuinta. Nwese nto into te kai kwek e sinza kunwa de taman te suhe e kombe. Suke tam kunwa te kutako khudzi ya koma teko su te minde uho hee ngtwara hata koma tireta. Bamba su.
1: Moro tani bela, moro mitalising. Mata ngau di kuan he ike suka kula kwa ng ta ming apiter ka pangatsi pang suka panganga ng ta kan ka magia chung hale ta tisami tali sing ke simay ng he kama se sun a chang ng ta alit ho ng sa che wanga wako kwa mke lente ta ka mafa lente ng kadi ta gya venter ka se sun tiya kuan he amke chige venter ka o chige kya venter ka chang ng ta tane bela masing kuan na mite dikit kong taka koka la magi wana ka la magi tle diva I ta ito toro sila.
0: An kera tseka Peter su hambe tama agi tsa teki kana su si wese naga tsa si ya wata ya asu si te hinya kwa kwa na ha. Nwese nito teki yewe koma uka kwa kaisi nza kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa

Qu'est-ce que tu as mis mon outil à ma conne rendre ta humanité zingue car quoi non t'im bambar quoi tu exclames tu es na ana orati ou zé donner da han aiki te rohate ati aki kete nanti Christina Soti to se ta ek aiko te programme ni ga ko zé se ko yam sna kwa hango se ko kiri sahiye ya Afrika amadi kwa ham no ya Afrika journal tamet programme te ita ankams kame ko ti se ta to darana aiko to ti se ko kiri aiko to Afrika Afrika pori eti seko tekre uko mogon Boris Ngoro iki varisan motpe tamet programme kuro kwe akams kam yama koti se dato darana aiko ni kuro programme kite ana kwa ibori ko kuzin kote an kakutati sikari do kati ya Afrika kams gate mo kaiko kwa kwenan dara kwenan te akams kati aiko kwa go programme ki no tekre uko mogo fere al sasa aninsa kwa kuzi na te mo de kwa tinsa sina te kuzi tinsi tama akams kati tekre uko mogo kaiko kwa kwenan te kaiko kwa kwa ham programme ngwe ga ko tsenyam sna kwa ha tsam zikiti do ka te te ke kre han te ko mangye a programme ziki side by side tamie ti sikim tse uni sande kuri ko zi wo ko keri zi fra al khana sna ko tin tsam zikin ku tsam zika te mu wa ko em nde kuri ko ziki sia ko tse ka go ata nye de taman te ho ma ko tse uni sa te tshusi na kwa ko te tshusi na te ko sa ha teng ya ko an sende kuri ko zinke a kha ko wo di ve tsa ko tswa khwenge a wo di ve tsam ziki sinu zwang siya kote kuma ham nga zituya khani khetive kuzi ayako kosa hakuinsi kim nga kwana iki hito temu ute unana kaya kitu unisa kiri nde kuri kuzi kana sina kutini kwa mzika kaa kue na kaya kukwa tati nde kuri kuzi kwana kitu kwa mziki nyam kange a ka awote kwa mzika a aruzi nde kuri kuzi kiteko ndi doka riti ya kuzi teke kre hante kuma nde u koro koro senzi a aruzi hinyan kusia kutoti zwanga sita nde kuri kuzi kuzi kwa kona iki hiti ote kehe kwa mte mote uziri kaku anza yate kwa mzika te doka ko nde kuri kuzi anza sinkana sina kura kwa mzika kumu kwe am kehe kuzi kiri zi ya kutuwa kwa khasu utu ya khaikam anzi tintama nde kuma titi ya kuzi kwa kwa ingi te kasna kuteu aninza te mua ate kwa mzika ki etin tso go zite mo kha o kuita teng go se kong yese ke ntlo tsams ka teng go wa ma go ndi e kuri go zense tsana sin tamanu khom tsa ho en a e ke tsa o ta diti ya go se ga se o tsuya ga e ka hi ta teng a hi zite mo tse ka ve mara te ke tsam te kom ta te ka e go se ke di ko man an tso ntse tse ka di do ka re ti ya go se te ka sna hang ana ka e ke go na e ke en di e kuri go zia ke tsam te te kuma go go kha o ta teng ta se tsai go se ke te tse kre han te ko man ka go se programme se ko yam sna kwa hang go se ko khiri sa hi ya Afrika amade kwa nkai kuzi tsone sa temo ko wa go gako di anyanza gako di kwana ati ya go zitense temo te kai kwa go gasonde anza ta mahara ka go kai kuzi ne se go gako go zi programme yam sna kwa ha to di se go khiri sa hi ya Afrika amade kwa kham

Ruyan Jordan tsane te te kwema ko anka te gebore vir kunstan kwesgatka met die net amako 47 minute se yenge kara kwam. Nuk eisi ka 13 ga minute se eya kwa programme ngo se ko gerita te ga ko se ya ofrek amade kwa kham. Ka iko ko se temo ko unsa kwom kara kunwa ko ga ko di aniansa mia te temo gesond dit anza tamara ka ko. Ka iko se kas ngo di aniansa ta hon temo. Tia kuzite mundi ekuru kuzikuni kiongo ai kutoa kuzite nzi te kai kuta te programu nzi kuyams na fata ha gosi kuhuri sahi ya ofirek amade kwa nte mukam ka wiki te mundi ya fata ngo ya mkuu berente mungo aisi ka ya fata system e kongo si kuhuri tati October ngo ya ma nu November ngo ya mate ana kwa hi de ekuru kuri kwa atango te kien kra te un anat aiki te muna ko te kou ta ti an ka kungo e te muna yams na go tam zike ke hekam program ke te muna te kai kwa kongi kuzinde kuri kuzi wo kuzin anat aiki hazi twara ta ha da waki na hazi kungo te katama wo kongi kuzi tenu hito te u aninza te muna ni kampanye te unisa te muna te ake hekam tsetsere ko an ka ko kwa kham te un anak aiki ndee kuri kuzi wote kiri zi ngui kuzi wote zi ya teke heka mtana matati kuna kutu kamze ke temu te utraizi ka temu wako no te utraizi waka temu kutu kamze ke ndee kuri kuzi ngui kuhe woko nte hiya kuhuzi hambe no akwa nazi ka temu ngui kuhe kaya gobe ndee kuri kuzi uku unge ke heka mhisi na kutego kwa kwe di kuhengi tamaham na kwa nake ni kampine ke hekuri si ukhiri uki temu ke heka maaka kuhiko anak aiki ting kure tete ai kwa kham kehe kiri ya hito temu nde kuru kwe mkwa anke awo tete un anak aike tante tana matati mkwa unsati doka te ezi kwa ha ea kwa tango a kampaine tesi usa kwa kham kwa hiko kuzi kwa unsati kwa hiko kutee kwa matin a arozi dama ezi kata mati nge ate muka ate nde kuru kuzi kwa unki kwa unisam kwa kwa hiki nde kuru kuzi dama kwa unsa hazu anza kwa usentati kwa unsa tuwa kwa takamzi kihito hangye tete kuya kham na temu nge faile kwe haka matenka unge hasi urutatan anga okan haku ara hutati na huntemu unkuri ya nyuta kuri kusa kungwa de tamzi kifaila kwe tuya ha hautu wa delefa kukungwa ankungu zikita matemu ngui kuzite kuntia kwa nazika de kuri kuzite ya zikazi udomizi ya felure na tingu kwa na iki nde kuri kuzikazita mango kweunisa nukamzi kitemu kweusi ntati tazikai kuzikite kwe kirente kumtati rado nerten 7 oh ni FM ki programa nge gaw kuzese kwenye msina kwa tahan kaisi kam yaf hamene tezi eya kwa ungosye kukiri sahien yaf rek amade kwa tiyo yurnal tamet program data kenza mkutise dato darana kai sahien nubori kukuzide monsuri nati sasa aninza ngote anka kutati nguta i kwenye te ansi nufambara ngoe mateke heta mkuma kuti kwa hango kuro kungoe mam nukuru kudate mzea temu ngora haka vee tikuwa nazika kwangu zikaya hati hisi nago sasa kuna aka tikuwa na di derta kste oktober temu ta kuna kana usirizi awogo takuno di tuwede kwe na kana usirizi awogo takuno di derde kwa na kana usirizi awogo ta anzi tenzi ngote hiyako anta tikuangu zikaya hati sasa na e kwangu kwa ne kuro kungwe mate ansi November ngwe makama tenu kutam ziki nyamka date mziki temu kwangu zikutam zika hisna kwa sasa kwangu ngo kwe kwe na taku kuna nzikam zitengu anta titsinza senzi tinzi teko makwa di tertax de taku na kana usirizi ya wogo takuno di tuye dem kwe kwe na kana usirizi ya wogo kwa na di derda kana usirizi ya te wogo tam tazi tinzi te u anzate anta tim programa nga gaw ko zia seko yams na kwa tahani ka isi ka ni kha kha mani tezi e ya kwa hango programa seko khiri sa hiyem ya ufrek amate kwa tiyo yurnal tamit programa data ka enza makutise tatu darana ka isa hiyem.

sna go aha siya go khirisa hie 12 rek amate go khatio boria te se go tekro kom sa hie ne borisu ngoro ki padisan motpeta met programme kuro kwe atsamska ima kutise tatu darana qaya go to di siya go khiria go yen irek amate go kham atsamska to siya go hota no tenya go ansi sasa anza twa te bori hango series ukwa kuzi kumwa ukezi tinzi kwenye te ansi Novembre kuro kunkwema no date mzitama Novembre te moraka ate muka inu kwa kukakwezi kuhan kwa atekezi kwa kwenye ki eya ha kwa kuzi te hisina go di dertaksta Oktober ta kukwena khanao series awo go takuno kwe kwena di tuwede kwa na kana usirezi ya dider de wogo ta kwa kuzite mutsinza sina ukeze azitinzi mkwem kim toti November mkwem oka ta azitinzi te uanzate anta te programe ngese ko yurnao tamiete nyamsi na kwa hang poriko kuzita mahati anka kutati programe nyamsi na kwa hang kusia kukhiri sahim 12 rek amati kwa hama.

daarin zijn niet die drie maken aankaarten, maar vat mij mag mij jonen dan. Dat ik het daarin zijn niet die drie maken aankaarten. Dus ik ga met die monu jaarlijks amako 25 minuten zien. Ik ga ervoor een programma journaal te meten. Kan ik het is dat u daarin het adekan samziki. Kijk hoe ziet het samskati hoe hangok etekwe Alexis Buffel. Yan kem dop katwa tengote ya kusure manahati itinza senzi temu hisna tizi. Mia te hansa hako na kitama ayonisa temu kumhe kate. Nukumisa tenye ku ansi karti zi uke hekam tinsa hem. Kumisa kumwa yama kutza hako na kikate kwa ham. Kukam ziki temu utatim. Temu utatina kutaka kwa na zikati kwa tatinge ati tinsa ati tamzi kim. Kwa na kumisa tseka huitinhe ati kuma kwa kai kukite kuma ham. Nge khatinsa ati tanu. Hiti ukhau ID nomoro heta kuna khau tukwene tseka tatin. Kwa na kwa ku anza ya ati tamzi kitama kanazi akako. Nkutamzi ka hiyan kwa akwa ku itati date mkata uove tsa usiri. Kutamzi kata sinu wuta hiyan kwa akwa nazi. Kwa akwa nazi ki aka kuziti kehe tam ofu kehe nkwe nankwe temu tinsa bankrik nangate temu te huuta ti kwa ne he kana u anza tama kiri he temu kako ahinzi zao aninzam azite kwe kirehante kuma haa program siki nuku kwa nazi tama ti temu hiya kwa ham siri he ewo ti nkwe na sasa kwa atinam. Kuro tenge ati tanu kukamzika hiyan kukha banga ya hama tinsa akutam. Akwana zita mamburu nge eyaka kukha na uza ustial silsikam. Akwana ikitu akakute hakuwa kam. Gye ngukuni kiri ata wu tanu za kaya kukwa tati. Ata kuro ta uruhin kwena abiela na kuta kuta akatati an kwena setam. Uta akatati ntango kuro ta anataka te guya kutam. Kwana ya banga siuke hekam tinsa hete mamburu nge eyama kutia kukunisam. Kana uzao anza ya karakwati nkumza temu raka ati haa kwanku aninzam. Nukai kuzikite kuma hangye kiri henyama kuha wote banga hakuwadi atinza ati utio kiri ya hao anza haa wote miyati siri ngye haa wote vetanu. Sasa kwena haa direke konta katati venu. Kasi tati sasa kandure sika hao nuda kadokumente zia wananako. Nukai kwa temu aki kasi ya kuwogo. Kwane sasa hiyan kukwati akti kuma kwa kai kusikim. Siri e wo tatin kwena temu reka itia kana usiri e wo tatin. Tatimu sasa kana aninza ehe kaka kukwana itihem. Nukana zi anzi temu kwe nyama kwa tihisi niti tati. Banga zu tinsa zu kwana zikam. Nyama kukana wo te kana ustial silsi aninza. Zauka anstial silsi aninza temu kana zi am. Kukwana iki zaro kai temu te kata ti onwada ka banga di tinsa am. Temu te hiya kuteu aninza akuzia kum kata ti vinti. Kaya katati ati kuma kwa nge mborunga aha wo kuro tadiatano akuro takwina aha biele takuna aha kaya kukwa tati kwenye kirie hana yama kutia tia wo kwate akwa nazikam nukwa kukam zitama yama ku kirie haka ogo miyate date mzika aha wo gove ha usiri hee tazi kaya kukwa kuna ti wo hasasa anzani te kuma zaro kaya ngote katati kwenye onoda kwa banga hati tinsa hati kwa naki nukuni kiri ya nyama kutemu tewa kwa tim. Ta azitai kuzikite kikiri hanti kuma programa nga yurnal tamiete seko ya msina kwa tahangu siya kukiri sahinye eisi katemu kanu ina nderta kmanitezi ea kwa tiyo 12 rin am programa siya kukiri sahinye nti ansi kurio programa 12 rin kam tiyama ku akam skadara na kutise tam. Nukurio program ki bori kukuzi ngote anka kutati bori kukuzi radio si aninza surya te veni bori kukuzi ngye ato ka surya ditano akamska tete anka kwa gototi siya kwa khiri ya go yan iriak amate kwa kakamska totisi ya kwa khota.

Plus ka tsame ya ofek amako 740 minute ze yang ke ra khwanu tsane le rato la modimo tate tiang tsame ka tsana tsiya makuti a ka tem no tsese ka tsame temo kana ya ofek amako 740 minute ze yang ke ra khwanu ka isi ka 13 minute ze e ya khwaham programa journal tamye tengo se ko khirisa hi 12 re amate kwa kham xa ikukruzite mothiya kruzite xa kodwa kwarhasasi anzati aka kwakho camence ti asi samburungazinyama ngocinisate wuqo nicucamzika aka kuziteqo aka kuzitesenvireti wuqo kwaham teu anzati avasiyarhageca mtemute tatimiya tenge adini kruzite uazikitintanisazi tekurete hutati geca mte xe utati angesa yakuhambire rhwata camzika azitamati dzawo katati tazixayi kuzikite tiyacecire ntekomate nobori kukuzitinzite aka kutati sasa anzate moqwarati borie novembre ti asi kuro kunqwema no novembre nqwem kite asi datem zitamaha kwanku kakwezi araka te no temo eyaham sasa kwanku te kokwena am mia te di 30 oktober ta kokwena hana usirizi wogo no di tuede kwekwena tahunqwana di derde hana usirizi awogo tazitinyako anta tim xai kuziti doka litececire hante koma hateu aninzana kuzaro xai te xata ti sasa kuna teye kusuremana hanau aninza kirizi cecamzika yamarhwati hana wotate banga ditsinza dikwanaki kwana banga sutsinza icucamziki yamakumburunga hanaki yakrahwate temo anke besoneri yerezike kuziyoka nke atseka vetanu kwan kwetsa sago adatamzika tsa wogo vetsa usirihem mara tseka kuzite komanzi nke mburunga zinyamako ha wote hau anzatanu hakan sasa kwena kunta katati venu kanture sika hasi yako hau nuda hatu komende zitwa ha onana kotemu usiyako ha akakao kuhe egyao tati ta anzikai kuzikititi ya kekri ukumate kwene hana ustia usalsiu anzatama kiri he enyama kotemu uyakara kwate ngui banga zu tinza kuzitreunisa makwana iki zarok aite kha banga hati kehetam tinza am de tsevek etati vente kraye katati kone hem hanta maya makote mo go kha de ngi khone kiri zitinzi am ta kai ko zik ajite tsetsere hante koma ha programa ngi journal tamie de zikem no ac katemo kano 10 minute ze e ya kwa ngo programa se ko khirisa hi 12 rek ama de kwa kham jo bori ate se ko tsetsere ko msa hi no bori sungoro ikem parisan mo tbe tamet programa kuro ko ya atsams kame ko tiseta to darana kaya go to tisi ya kukhiri ya go yen iriyak amati kwa khamu.

Kusukatsama temono 12 amako 11 minute ziyange kara kwa radio 107 onye FMK programme nge kuro kwe varisan motweta miete nyams na kwa hango bori ko khuzi anka kutati programme bori ko khuzi radio si anza surya te venu bori ko khuzi ngia ato ka surya tani ya ko studio si ka nbl na ko anka ta hon kunati anka datu bori ko khuzi temo suri na tazim Radio si anza temo suri na tazite tia anga kwa tete u radio zingie uner ten siye ohe nyeha FM ketira kwa tete tia kre kire tanu sasa kwa kozi kuma ezi temo watu kwa nkwe oktober mkiyama kutu ti november nyam ka datem zika siya kwa khiri ya go kuru kinkwe kwa kate ana kwa november no kaya ha sasa nko kwa te ta kukwina di derta kista oktober kana usere zi wo go kwe kwina di tuede tahono kwana kana uzi di derde serizite azi kwa datum zite kuma ukezi kwa kwa kwa kwa iguzi ta bori kuhuzi tenzi program kite mwote kre kirente kumta tenkuwe kuma tengo kumkwesa Early Child Development Center anza kwa tengo kuri tuenda kisiva tuenda haiki ngo kwana ango Kungutesi ya kuregistri ratati nge ya khadi tswa awuro hikuri 2020 ham takhono 2023 nge ya awuro hitano kan khasi ya kuregistri ratati khadi tswa angoku akuri kinyama kote sure akungutati ECD sure anizaki ati bori ehem ta bori kukuzitinzi teke krente kumutati nukue kumwa tete mu kwatu anizaki ati hem kaka kwa tini recruitment yengo conservation field erensa nten anza kwarati temu watu kwa nguye ana kwa ikwe ango mpapira atas na kwa hii diploma arts au kizauka di am takono experience ya kwa ikwe tama temu ansu kutati kwa nguwe ik ekhiri ya go di 26 oktober hao CFA takono motivation letem Hakaro tati address ya training at kwatu.co.za ake hakaro tati ta anzite mo bori kuhuzi tinzi te kre krente kum tati nukai te hang kwe anke ya ansu kwa titi ta nukan ha inglesi am kia inkara kuya kwa kwe avene afrikanze ha kia inkara kuya kwa kwe te mo kai te ta anzi bori kuhuzi tinzi program kisuri nata zite anka kutati program nglese kwa nyamsi na kwa tahango siya kwa kheri sahiem Ian Irek amate kwa kha akams katotsi ya kwa khotam.

0: ukutoki morosane ikhagwe tsame tswa karatwe ire si amnote ukhedambori ete komsam
1: kimse wala ke tsigwe ya walinke neren 50 minute time ngamde kwa yeneri ke walinke SK FM tamse ke tsigwe mtsa program yang higia wa morosani aiwa ke fasi ke wali tamse ke ke sai tsikwa tsa sanke tsa ke program yang siga mangami ka kami are verten moyo ke tsigwe ke mare tsimbere ho tegemse wala di tsigwe ya wa tiwiri kanje tire kya sang homi ya kwedam week SK FM

0: Eska if emo not ten siva kumke, ham sute ge mu wola kumke, wola ke kame ya mu tin zun wam sute ge ya ngas kame ngam ke tin zun pati mu mi alina dreben tamajo kame kwe se ge kalaka kame ngam kwe ngam te ke kumke ngam kumke ntulas kame kame program se ngam sute ge program akon ham ke tige ni ma yunga kwam mu tin le om diwe he tige ni kwa araka i o tige ni ngam kwe Musuti ke mukungkui kata ngausi kau kuma kuya sawakui, van huki sa sawakui tam ngamci ma ukam sawakui, tam kuada a pa akangu sawakui tam ke wana mudi om tom kui, ta kuada konghandi cike ya kuya sawa. Musuti ke mke wana musika mukoyang ha infan muya tingu ya angke kama platun ten ya kua lena literatu ta kuada konghandi cima wa ha sawa. Ta anzi ke he mwa o mkwe mwa kudita mwa ya ta kong hanki ya e ke yama wa mjuta mwa de mwa de kango kia wa lena ta akudu mkwe ta akta ya ta sa ati mwa kong hanki wana e.
1: Ah ya mkwe mwa me ka ilina litratu ta ka mwa kango tike hiwa sawakwe. Sawakwe mani mkwe uwa sawakwe wa wachinjala.
0: Elena aki kon ha juga eta jo tambola ke radio SK FM tam se tisa akan ngun kuit tam ku intima akon ha juga sawa kwema wanti
1: sawa kwewa ita ti goma get ngun taketa get ngun ya moge hintawa awa abelinga Lagi sawa ah, oh ak aji de, maki hutta wa aji gom ayah belinga, lagi sawa kisawa ya, wa aji gehki ukam, wa kolegi get coaching.
0: Ah Elena, misalnya di kanggo kan ham hingga ki wa sawa kan, tapi di sana itu yang aji de, kan dia wa, kan asik itu ki ohe sawa kiki gema wa aji.
1: Jika ki ohe sawa kiki ge, wa kaji jika he ita dagat Ya, kwa sila agit kadi ka u kau gigi kadi bika cik de toko ya a he kau kulat he sakui kulat kanki o ta sakui gigi ta o me bezika cik kete si dang tu git sakui yuku yunga kui ta kui ngaya kui ta kong kang agak ngai o fuji de ya teni kulat tau ta gugula kangki o ta ci do ki sawa ya o ci de ki sawa ci do o ci do ki sawa ci de wa kale mala a
0: ta iman kota kon he ju ki a ci ge hutwa o ya kon he ko ga ki be mane o ta kon ya de we ki sawa pe ban de we ta twa ta ale ni kawa te ni to te tru ki ta te ki a kwe ta ga ya ta kwe te ni de chu ta kha a na kwe ta mwanyo uwa huu uhu kongi ya hiki jinka titika ngesa wakwe aka gani kuwa
1: ewa hiki tisa tamagesa ta kore nga gaga aka tsakwe kitia po dewe ya de chowotawa hendikea ta dawa atsada taka sati dike wana sa dawa sa tuturu ta ko ta kaya kang aka dewe sa kawakwe ta kukumaka uso uki wana dawa kanya e Sakin kawa kwe, taki kang. Takang pene kulang kongki u dawa waya, sacha u dawa wana e. Ta u dangne galaki kwe. Ta kage datene wang chongui, datene tahang palat e. Datene u sak, takamane kita omata setene atene wat kang. Ta uling gagaga, kapto kulakin kawa chikite. Dewe kong ga, ya wana kwa ta palungan ta atsa kwe. Ta toa tisa a ta tsa kwe, ta ka sa ki tsa kwe, ta mwa kawo ta sa katang. Ta ka toa ti jala ke he dewe ki o. Ta jung ay de hong kore nung ka gaga an ti kata ju kwe konga wa ta ki kata kwe konga ju. Ke ya dea cheo ta cheo ta ay ofa ba u ta wa hende ka ti de ma. Ta abu ta tsa ya. Ta ka koke wa ti jala. Ta kong a ka dewe to ki tisa a. Ta yin ga te utawa. Tapalung ka ke gwati de magi tapalung sa ki kawa kwe ta kuko ma oka ka dawa ki ge sa ki kata se sawa kwe ta sawa kwe kang kala ta tuwa chit jala ke ju kachit tete adi gane kang kala kan jwa tun kon ha dobe ke sa wakhuma dikin kungi uwa
0: am kotre tswa unwa wa mtisa kan ke uwa a sa wakhiga tam kale nika wa he mwa budi we mtsoko e ati ya wa mo e he ka ya ke ya tswa ka tsone mo ne wa ho tsinga tsitsi ka tswa ka ke tsama go o mone wa nna am dibe ke sa wakhiga ba nka mo sa sa wakhiga tswa ka ya tsi ka ba galama o galama da galama ga ke ni mata ka ke ka ya ke go ta go ne tsama go tsa mo ne wa nna am dibe ke sa wakhiga ba a ka ka ka
1: a saba kwe ka nge ka ma a khango ya ka nge wa kwe ka mo kho wa singa pani nga mtsalam dewe mama ne wa mtsalam dewe nka ya ti wona ti de ma ya ka wa ya pani nga wa ka he ma kho mo sim dewe ka wa ya ke wona ti ya ya ya da ya go wa dan sa sa kho kala ke sa wa kho ya kula sa thale nga sa satu tru ta kho a mage saat ti sa kwe ka e hemi de sa ti sa ti sa ka nge wa problema e he wa de we de we kolin ga ga ga de we at a kwe ta ta tru at a kwe o mi de tsa pani nga wa ti de mage ti go ka kwa ke wana ti de he sa ge tsa kwe he gya e he problema ma gya sa khale pani nga wa ti te te pani nga wa i ya tso hong o kwen wa chi doma ka ma ko kwa ki tsalata wa chi doma o chi di ma ya ki tsalata wa ya chunga thong ta kya ya da ta kong a problema la a ta ya o kwen wa chi di ma ta o kwen wa chi doma ta ka kwa yu sa pris a kwe ta oma ne wa ta gya tsung ta ka he sa ma a sa a kwe ta wa kong tsung sa wa kwe wa kula taka wa wa ti jala taka he sa kwe sa kwe e ti goma kwa nkumo e ti dima kwa nkumo sa kwe ki kula ti ng ta ki kula ti ng ta kukula ka hong da nge kwa kwe ya
0: onar tin siwa ngi ngi kham sute ki wate ni ni cho ngo injun program me sa tige ki ka ki yu sa mo ki sa wa kwe zan kata wali wisi gam ki ngasa a kwe mko ki sa a utima mko ki ngi utima ukham sa wa kwe zan sa wa kwe mko ki sa tiga henge li ukham kaya mtu take longesha kwa hi agia kula o kwa hi agia tike hi akwa tuisa kula mtumi utu kula si wa mtumi utu kwasa si kwasa ahiki akwani huza kama kwa hivyo kwa besa kama kwa hivyo kwa hivyo kama kwa hivyo kwa hivyo kwasa la mtumi wa kisa wa kwe kwa mwesi nchi dima kwa vilinga otu kwa hivyo vilinga kwa mwongo si kita mtumi kwe kwa uu watu kwasa huu si akula sa ita kwa hivyo ちょっと待ってね、ちょっと待ってね、ちょっと待ってね、ちょっと待ってね、ちょっと待ってね、ちょっと待ってね、ちょっと待ってね、ちょっと待ってね、ちょっと待ってね、ちょっと待ってね、ちょっと待ってね、ちょっと待ってね、ちょっと待ってね、ちょっと待ってね、ちょっと待ってね、ちょっと待ってね、ちょっと待ってね、ちょっと待ってね、ちょっと待ってね、ちょっと待ってね、ちょっと待ってね、ちょっと待ってね、ちょっと待ってね、ちょっと待ってね、ちょっと待ってね、ちょっと待ってね、ちょっと待ってね、ちょっと待ってね、ちょっと待ってね、ちょっと待ってね、ちょっと待ってね、ちょっと待ってね、ちょっと待ってね、ちょっと待ってね、ちょっと待ってね、ちょっと待ってね、ちょっと待ってね、ちょっと待ってね、ちょっ

0: 107 tagono niega FM ka matsatsi ka te monete ke tbe ka makotao se se ndere tag monete te jao ka ra go ana 4 in 20 monete e ya go ha dire ire se go ita o ka tsana Elena Dreben ka on yo ka ra tsone sa ke ncamtse a donor da ga ntse ke tende jamana ke ncamtse ka xa go tswa donor da ga so e ka o se ke a se o ka on yo ka ra tsone sa ke xa go ne di Reinhard Kulabi ka punda tan khusi atani yamsa tana khasi yakwe foifui ka te utwe njama esikiri ya kwete ana kwa donor da kha ntseso ekawe tsa somate amo ka tama tsa kam sa ka wadeta ne kan onyo ka tsa one sa kyai examen e gra 12 na yama kwa ti sure tswana kam kamate gana tama yamta gana o kwerio examen ne kan tsa one sa kyai de ncena ncethi duwete xaseni go je xa e go tshwata go eta gono te kwinzo anetsi a yozi ka xaseni tagwe de ha yo ga se go eta o te ke foifo xa mari kwa gate o ncetsa we sine gere ya go rata mate a ka 15 October 2020 ga ne te xaseni go je xa e kwa go eta mano te xa e kwa o ta o muwa go gate muno go je tsana o yo kara tse se ka ndiro na gwa teng a tsana ndiro utu jikati saa sita matkani ohi wakara kceuni sandiro akwana jika temu ngite jika natango tem tukurina kuinreta kwana temu ngite kuji kani ohi wakara kceuni sandiro kweta ususi na kweta te aarokati te kwasi nati na uwa ngite kwa nagore kwa kuinhe ata ngweta ya teki susi na kweta ukuwa kwa ngwenu kwana platform ten so kuinzi kite ya ati kwa mjika temu no takwe sereka te kwenye kwe, kwa sereka te kwenye kwe, kwe sereka te kwenye kwe, nukhuzi ada teki nwe kwe tau, kiewi kiewi sena kwe tau kuwa nginu. Nata ikara uwe ngeje tesi iya gore ta ae aaro eti ya. Tawane temu kia kwa mjika aaro sikuye vete mutu muha, nata ikara te kleuse nungo te kuwa kwe tau. Uwe aaro he engeeta, kwenye kia mjika temu aaro ete eive, tseka kwete kwa eko kwabete. Akwana zika ti unteka uziki temu ufiri ire boriso kwa isiki koko tateki yade kwa eko zite ESN kato ziki tetuwa kwe tau. Deee kwa kwe. Kwe senave deee kwa kwe. Teka kwa kwe tau muwa kwe. Andate kwereko kwareta kwenye kwa naiki. Eka mzika temu kwenye teki kiri no temu manue ane temike. Kwenye nge kiri ye kamka atine. Na tate kwere kukwara kwe tau kwenye ete ngi ya gore tam. Kumete sikiare ka nguwa kwe tau munu te kia nita oba nge kiri etu wota. Tamano te kuwa kwe tau nga ya wada te duwade kiri ahambe ni kwenye sike ngo te kuwa kwa kiri akwe akubuka kwa chaki manum ayaka chaki kurim ayaka chaki kuko jita anahivezi ayaka oba kwenye ngita iho ngeho jikuwa huji acha akai kiri ya. Akwara jika temu te kiri awete subuko kwenye nge ahinsa kia agweno. Wete kaya kutuwa kwa. Azi ti duwete kia tete kwa tau. Kaya kutuwa kwa jite u kaya kusikini te. Anakwa ite u studio 0-7-4-0-5-4-2 aki totie kaya kutuwa kwa. To wati kate, to wati kiabate, to wati amate, to wankarakhan e karokho. Hinti yote de kwa kwa tau te u donor da kwa kuru na kwa tau mu. Tukwe je te ke kwa. Na donor da kwa na te kuru na kwa tau mu. Enu te guye kwa tau. Kung kwa kwe, kha inga waka kung kwa kwa dao kwe. Ajiti ama reklamzika tuwa haji nukuzi tete kwe tao. Kaya kwa kwe, te o kiai, onyi wakara kiai, kaya kuzi kie.
1: Gegrief is dier enige politieke advertensie of politieke verkiesingsuitsending, kan binnen 5 dae na die uitsending een klag indien by die onafhankelijke communicatieowerheid van Suid-Afrika, UKOSA. Om jou klag in te dien, kontak UKOSA's klagtedepartement telefonies by 012-568-3233 of per e-pos aan broadcastingcompliance@icasa.org.za en compliancecc@icasa.org.za. Die telefoonnommer vir klagtes is 012-568-3233 of stuur e-pos aan broadcastingcompliance@icasa.org.za en compliancecc@icasa.org.za.
2: Hear me well. You cannot be defeated. It doesn't matter. It doesn't matter who's against you.

0: bless.
1: Onerten seven ohe tahono niyaha FM te Teddy Smith tieta kuyamata mchana nite akati awa gati nitsantone sakiyi 16 khamanita kwazite muno eya kwa dri ire siyoko ita ukati sam dri ire kama kwa kita ukama kwa tamji kwa nandete tuwa kwa ita ukai kwa kwenye temu wako kasen kakwana jimajiti nireta nite duwate ngita kwa ite kwa kaya kutwara nitsantone onyo kara kwenye sa kia ya hitiu anis oka kwa na etemu teki eka mjika guyeklok anja kuiha kwa na jika hate kasentan. Ada ii hove kwa na ete o kwenye jiki kronji te uji jawaklok eji kan ohi o karakta unisa kwaku e anu tu ata kwaku kwa ham a kwa na jitemu hate o kasen joka tama kwaku tuna ti awa etunu kui oru kinu koma anaho tuna ti darana kasina konano. Timi ya gove anja siningeve kwa na ati tatiu anis oka tihi tati hoya rado so anisoka acha ache kara hoya acha ere hoya aga ati sa kwa onu ae tkubu na kwe tao aroha kwa na acha agara na kasina kono anwa kate cha kia kasina kono anwa kate cha utam khe akievi mu cha mako sa isi kam a kasin reta kwa na kasin kwa temu tkubi tkubi ta kwe kasin kwa sa atam ziti tawano anja 10 minute anja cha kia ni yere kwa ta ata nu cha wakri ate muto cha tuwa kwa dati cha tono ngeta dri ire ata kuwe dri ire kachacha ngwata cha kani ngeha seis ire kachasi ya kwe tau san awano kuno cha saa ak ire kacha ngono cha kani ngeha tutin ire kubuma ke na hono cha si ya kwe tau kuzi temu nungye langfra no kwese na kaka kwe akiao kwe kwa tuwere tuwere tatemi eta yuko sure uke akwa akingye achasi ya wada kunu kam langfra kunu dri langfra no kwese na kum kika kwe akwa na jicha kiao karangua kwe tau aji kasen aku kwara kwe tau chau kumwe hee eti kati koma hee kau chagua kwe tau guru cha paka atsadi aba atsatswa kara gono paka atlo kwa ga khonse ke ga so khudzi dino cha ataga tekwe tao te mono a khutswa jiketeko guru na ataga tekwe tao a itsa uta kwa kwa kyao kwa ta nyamuka khoma cha kaka na gono cha tsunusana go tsa tsamuka khoma kaka cha drika khoma kaka atateko guru sen anna sin akwi tsamjika tsakuno gyawo nceke inceqhuzi kiti tiqewata tsakgyawo no tsasigwine ama ncima betsa kyara matini kun tsangbaka koma sigwine nami ama be nce ekuma ncima tsa abe to ncingeti yunim ki darana tima tsakyare sen tsasigwete munu qhonwe kwe go tende ncena nce xae kwa qonte ncam akwana jika temu ajiqashen tsike ha khudze netimi ya kwa khaqiya ka seneti garna ka seneti tama yo sika kwenqi akwana tsikati u anisoka tinya go go ata examen e tsuwa go ate gra 12 na yama go ate examen ene tsqeita ti tsqeino tsqubu nako kwenpendeje akha aziti u checkout o 20 kgetse ke tsamtsika te ana go aixa ke go tsitswe tsika tetwa go be tsanjita matetwa ka tlo tsikano te u checkout a

Onertensiwe qohe tagono niege FM tsama tsa skate monete ke fire ka mokota 16 ramrated tse go tao jao ka ragwane di Reinhard Kulabi ka punda ara gwana khurio ka ikwe qoqo tate ke ye qwene te SN ka qweta kuye e go tao ke bina twa sa 5 ire ka tsi otam ne hitio teng tsuruti fire ire bori ete ke kharatsa tsantseone sa tseka te tsego go tao te mono 5 ire sikam kae ko tswagwe go dam borie ta gono ka o sike boriko ta teki ya qwe kae ko hetim a kae ko se gheri ya te kwagate tsuntsomo qwe bori kwe dam kwe sikata gono te a tsamjika tghebi ya qwe u inqe kae ko jim ne te ana go e radu e sine gheri ya qwe te ke 12 ire kama di kwagathu o ka o se o ka teo ane soka te ava siyata te mua tati te stora e na e ka tati kunu un stora kono ava stora an oyo kara te mua no khudzu opa roji nye kwe tau susa na kwa nye hutu atama te ana kwe tau tine te mua tati kha chansi hutu kako itama an oyo kara kwe une sa susa na kwa de chachichi sen chajinsi ka te tama no si ove nye eka Chakru sakya, chakrubi sakya, tamana hambe cha, siwewe chakun tuna. Angande eki tia suitio, nge ngui kwa eti si oro kwe tau. Kru venu tikrubi, kuma cha suit, ama cha siwewe, ne ajite a aroka tatik, ete nkwa sentate. Hakwe, na ukiarese na gore, anja akhoji nge taya, ate iyo kwe tau kuwa nge jigeje kwa tau teki te kwa na gube kwa se kwe tau iyo kwa tajite a aroka atem. Ne tidwate kwen sike aji kwen so ik eji yatan kurusenta te kaya kutuwa kukwane temu korona yatan te kan a aronata tia a aro jiteta kujite ukao jinjaka te kweweta jite sueveta tabane te etere mako hao kwena kaita ngita kweusen ngita kwen ngita ikara jara ne te kuwa kwe tau yata nse tia kiri jite wota akam sika tamane tidwate tshus jite senatam akora jika temu ke ekam jika teng ya kwe tau awe akere ya te kam jika cha ereng o hube cha ngu ni cha mu nita ngu kere ti kwa na gore na ta ikare tete kaya gondewe ete hiya gwe nita te tshuwa kwe tau ngie gore tam temu ta hono te kaya kurado sikini temike o huji ngu ta te kinye kwe tau ya kwa geji ma cha mu nu susena kwa ngue uma susena kwa ngue aba masuse na kwa nge, ngui ya utu ikate nge kwe tau uru kwa imu. Uwa nge utu eche tekoro kwa kwe kiareka, nge teko kwa nge cha kamtamana, akame choho na kwe tau mike. Hiti otete, hiti otemu, ndate choriku kwa kwe tau kwe, nge kerie kwa nagureitam. Kwa na ngwe kiri ete mua tete usa usiki ya kwe kanta kana kwata. Na ngwe kiri ete ako kwa dati, ngwe kiri ete kwana dati, ngwe kiri ete tru dati. Akwa na jika temu te tru kako kwa na jite o kai kujike kam jika temu te kai kutati. Ta hono temu oba ngwe ta kiri ya te ngwe ta tehim. Awa so ane timiogo awa ena te je kwe. Kamano swabako ve kwe sena kakunu chakurita maje acha kewa jete nu. Chakunu saisi nkweta maje tiduwate kurita timiego kwenye ava acha kunu kumwa kwadi esi stora kikahoro kwenye. Tiyo chakewa jete ni chantaha nge kwa kuriso ongi mkwe maasitwa. Kwenye ava kwe sena kaswabako ve akwana jika temu ava sotunga kwana jitinji chakewa kunu. Chasi gui ava jia. Rakhono cha komka ya kwa rakhono akidoko e cha ngom a ke stora khonande o ke hengo etite ko ita kwa go se singo e size ya sa tsunu kwa yo sikhurina go a dringo e di doko etan a dringo e sikhurina go no sa tsunu go e tsunu to qonto aba tsunu tswana aba rakhono to tswana o ka ya ka kwara tsika temu tswa go ne tsa nna kwa aba di ka le te ka e kuno te tswana a ka go jindiro na go atem akwana nngwe dzi kwana dzi dzi nngwe te i karate u tseka mushikete dza roqa ya go nngwe ta aba dzi te gunta go te sigwenu te tle u kara gono te kwana si tswa nga venu tsunu ngwe dzi te kwa go ka nngwe ngwe si kingandi kwa go e tsa gwe nge e khama nngwe si kingandi kwa go e je gwe ra gono tswana tama ana go kwana tswana ke te go e tsa nne mtswima tsunu ke e kara muote akwana tsika a dzi dzi ta gono to mi a tswa ito we kai agwina kwe kikaka
Tungute ungwe nge. Ngwezi giteta matetwena wago to keusa. Azi tink, ezi akwanazi katemu, te kwareku kwaho zindiro, te tamzika awa a, te kwa hakumwe, te kwa karahunu, te kwana, te sini kwaho. Nungso anisoka temu, te kankoni sakunu ngamwe, ink, inta kwe. Sakunu kunta kun, suka tin, bokita te kia kotun, a boki saise, suka kweta sinu kun, ta honu kaya tin, te kia kweke, kwek aita, ak ai kweta sinu kunu tsaya, atano. Anza tsa wakiri kati siri tsa saasi ki khe wad. Akwara tsika ito te mu khuzindiro te tamzika tsa kaya kumwa ten am tuma am dota ako mkama. Tuma tsa wanakani tsa u ya gwe tau keri na koho. Suka tama am tuma am dota ako mkama tsa u gwe. Watama saka ataka tsa u ngengwe. Kwane azi tsa kha u gwe siki teta ti kunu mbera kurina kwa itamani kaya teke ya khaten akungu tsa wote tsika tsa kunu mbera tsa gyao. Tatamu, Natambera kwaje tagyao ko kaika ya guretanu to adzikambera kweta utenu tungwe tunusi o. Kwana temu kunye kan onyo karakta unisa teking kweta undiro na kwangem. Negeti si tamati garaka goha, geti ekunu an ekam ji tiafi etamakunu to kyawahu. Kwana ekam jika tiafi ekauni sa temu kovem, uya kwanu tunu to karewa go tiafi e amu. Akwana tika khudzu okewe zaoka zinitiwe te kase na utu tama tuka mjika kunu chang aisu waha ngie tete ni zaracha kiaresi ka ngie tete tu nga kwa jikunu chakuwa distora ki chasi kuhusa kukujie ni cha kiaresi ka kunu. Cha atikia ate khudzie chasi kunu. Kunu chao kuri ina tama cha darase cha kuki kuhusa no. Kunu aya cha kama teesa no. Cha mutu kiaresi ka kunu kwa na etemu. Utu sitama zao kati ngui sitama kani ohio karakta unisa ngwe kweta uteke suse na kwa ngwe. Kwa na itemu tunu cha kwa hangin en akoro kweno. Cha kui oro tunu kiaka. Kwa mge kui eno. Kwa wako kwa kwa cha kawata kwasa ne cha. Cha kawata kubisa. Adate kwa ukata. Kwa na itike iti otemu te wote saisi kwa jate kwa zao ka. Unta mate wakri kave changye akaa kwa te chakta mate tuyo chakto kwe kharuwa te venu keu chakta ka eskasi ke cha uja unu cha chuchuka ni khakhe cha uka mna venu chakta mate aangwe eti unsa kia te ve kum umu sobo eti kugwa kwa detano haa tun kwenye unsa kia te na ting tunu cha wesen tunu cha kwiri cha khaa cha nita hagia mahuwe kwenye hujite mu nge kweta antao ni sandiro na kwa nge nite wo hujite kewe zao ka mte ta mchikim kwenye huji o paro ete mu nge kweta an onyo kara chia kwa nge kiao ora kwa nge ete ngie kwa kwenye kweta kuwa nge ma turu turu sena kweta goro e kwa kusa kuwa koma kana kusa kuwa nge huji o paro ete kindiro ete kee akwana tika hinti yote muu, te uo, te kuu, tika te kewa zaoka, kwa na ite utam, ekamsa kie, taakwe sere ka te kuinya kwe, tuwa sere ka te kuinya kwe, kwe kwe nao sere jika te kuinya kwe, na asere jika anteu sere vem, akwana tika kuu, si te uo, hae, te anteu nisa kota, na kwe kreye te ngia okono, te kewa, inita te zaoka, kwa na hambe timi ya kwe, anja chambaru ati, tati koma agwe, ngi tamzi kahuwe kan onyo karakta unisa ngwe kweta ususe na ukunga kwa ngwe te khudzi akewe zao kati timia tewe te haroku wete cha mutu haroku no tuma hambere kwa ta tunu tita masio kweta cha koko roko mi hambe hengye hengye ati kuhuko tama kama tuven tunu bori e cha kaya kutuwa kwe tine cha me nao kere te tare tine aangai kom tama hintio hengye di ati kwe kwa ngwe cha mutu tunu kwa kwe ke karoka atate kwa na ete utam ekamsa te chika itak ete tuwewe kumburoto e chasi kumatane cha tuiha agwe tuma ngeke tuye agwe tuma tuye agwe toyose ka hakumata kunu tonu aji tseka kwa na jitinji tama hiti ote zara te uo saisi jete kewa zaoka kwa na huji oparoji te kinwe kweta ukunwe ajite munu an onyo karakte unisa suse na kweta ena suse na kwe nwe kaya kwa nwe, te kwa atama te si ogwe kwa iya, nwe suse na kwa nwe. Hiti o te zara, te kuriku kwartek eka teta. Empty, ne jiji, blit mama. Te ana kwa e doner da kwa nwe kwa akwana jika te de kwa kwe, tiri na kwe tau mua kwa nwe kwa uma. Makite ya, kom ta kwa kwa gureta.

107 ko he ta khono nya ga FM 14 ga minute te mono se go ta o teki e ya go ha teki kha sa 5 area ne te twa go ta go ka e kwa ne te mo ha tsa ti ya go jenwe go ta o tsi ya go nwe te angie kwa unwe tsi ya go unso o paro e getse so paro e ka go no charge o tu e ka te jo paro e te ke go di teki nwe go ta o te mono tsi ya go nwe tsa tsi tsi senta ma tsa si ove ne ata ngo go tsi ya te tsamji ka ntate nka e senta te ka u sen re ta te ka e kwa ham ne ti dote a ji ha ji ha ji ta a ku go kwa e go di tsagwi ne tsa minwe ti ja o ka go ta o mo o ntse tsa si go ta o ke ntla wa go e kwa na te mo ku in go ke tsite go be tsa ka e go tswa go jindi rona go ati go tsi kya re sena go ati go tsi susena go ati tabane o tsa ke tsamji ka tsa o manwe nge a gwate no tsa ena e checka ani sinse tete ke gate a kwana tsika hiti yo temute jinsi ka te kwinsi ke kwinki sa hambe a kwana tsa jinsi ka tete ntsa tshuwa go ise mangu kya u sita me tsaya great na tsa do go e kha ati a tsa doten tsa siwo go a kha ba hu so mtsana te cece

unertensiebe ohe tahono niyache FM Donaldi no Dr. Moroti tatetete kuyama tene te akate hold me close ne an onyo karakteruni sa kieni chan five kamenite eho five resio keta ukati sate gahwata five ire honda mburi kaya kutwasa tahono kta osiki buriku seis ire kweda mburi tahono uin kaya kujitete kweta kaya kutwakun nite anakwa iradu ete wanana 12 ire sikasini khiri ya kon tira ina artikula bika punda ta uchaka wesen rats an onyo karakteruni sa kia idoner dahan kaya ute kaya kutwaram nam kujito kta ukarajiti kate to kam jikuko to hinka date jirado soka to o karajit an onyo karakteruni sa twin no o uru o kwa di kwana tsama ya kwa te utwe ntwa kwa kwa nge ne tiwa ne soka tiki ya nka wate kainzi kito te kia wakwa tewe tuwa na kwa itao keke radwe okheri okenye karata kwa kateye kwe eyako te kaya kutama.

Ngifikile into nami nida kangaka ngikethe ngonto iqinqa wa sizike konke radio xkef ngimthe kyasin konke kangida kamba konke season der terminate imcha tinike ngwa yat ngqa wa mcha program yakia wa let learn kitho ngimthe kyasin ngimthe kyaqinqa ngimthe kyasin kikawa tinike wa bilungu se qinqa imthe kyinqwa yak ngoqya mcha program kikang siniki ikomasi nganakwa kang yawa studi fardak yede wako yaka ki yawa tamta kiasan kikawa venka yangi yawa katitike yaka kikawa examen kika wola kia muku ki kango kamaka dawa ki bilongsa ki skula kankuna wako mta ki hi akang wakam ta program atikte ke kum te ke ya khot kum te tu jake una khwikang gi ya wa kalukle ke kang tetna kitang ngong ha ke re sa kun te mam te ki te chu khum ngam ta program atu ke kum te ke ya khwa tem te ke sen ke ngne ko ka wa venka yang gi ya wa adoka tekka ke ya ma kitania ku kamaka dawa ke ya bilungsa kena kwa khwe kama ki kawa katitika angiawa examen aga wola digama ki yawa titika anka ki kawa tuchikani kuna kagita tenia kali tesho tige ki kagita wa kawasan tige agia kamkua kawa hika kama dawa kani idawa kia longsa kena kwa katia maa ya kawa siwa natiki tini maa gita niya nkwa akwa sawa dawa ki kahi awa bilongsa ki kachwangu ki mku gika ngu kamata ki kwaya gihi ya longsa kamu taka tini gita wa kawakani ki katiri ya maa 12-14 ki 14 maa ama gita niya nkwa angusri nshua kaya wako ye kangala gi I tini ya kali mcha ki ya kanga ngawa mcha prokharamba ni mcha kia sang ki kawasang a gita a oa tikihi dawa kihi a longsa kwa fu tiki dawa kihi ka sanghi wukwa bilongsa ki ka chwanga magi a wa skola kanakuna katini a gita a kalihi mta kihi a kanga a teo ki kumta kihi a kawa namta gya sang ki ngana kwa iye milili mhe iye a ikawa wa kanisang siwa atiw ki tili mta gya sang ki kawatiki ka gya longsa dawam akita o samata laisi ki kuhi dawa gya longsa o akita markala o tiki ka kwa kwa akita markala o kwe pringwa dawa gya longsa kana kawatiki ki ya kama dawa gani gya sunshin ta gita longsa dawa ki lisiko ngangri yehe ki ya uwa bilongsa ki kachwang ngtoka yak agi kakang kangri nga dang yak latuhung purbiyar muku gika longsa ki katidiki hi ya kodidi gika oke ya katu huga longsa kani kiasi wako yika gi itina wa agita longsa kili siko ya kumani kunki bangisa kumani kunki wa alongsa nwa kili siko for pleasure haya ngayi ntua kanaka gika kakina datu probir longsa kaka sake ya kita wako yika gia wa nga gia longsa dawa palinga wa kwa gia longsa dawa ku onga nga watike ya interesan ki dawa gani nga nda wala wisi agika betroka travel ki dawa gia longsa tike he ya gia wa study material palinga wa natumadawa ki mukugika uzala tisa sangke he ki unguna kwa kama a uwa vilongsa dawa kia longsa
kwehe tisa kagika okham tisa kangala prangawa dogi markala hi koi kagia forke yaki ya anvurti frakane gya khanunga gya tisa okwe kangala tiniki ya wam tagia kanam tagia sinki kangala gi ya wadivi kunikunam ya yi kokum he ye yi kawa ngana kosi wa tiki tini kagi kuna o kawa tike ya kama dawa gani kawa tike ya ngawa dawa gani ki gika longisa wangam tiki sa ada o kwe dawa gya longisa o a o ka samata ta amarkala tam o ta dawa ngayi kulitima gita longisa da kulitima gita gika kawya ta sige gipling watini longisa dawa kili siko yangia wapi longisa kika chwangin dawa gye hungay hungkwa kache dawa gya longisa dawa kakung aka kaka katu kama longisa kuna yaku gya frisko na gya wa yakan ato gya kuna pulingwa lisiko gye hungay tika gya kamko lisiko manakwa lisiko gye hungwa angada longisa dan naga longisa toa kwa nga gita manakwa lisiko chichiko nga gita longisa dawa dawa gya tangay namta gya sangke katina chike kwa kwa dogi ya lungsa ka kika lungsa pringa o nga kala kanda ulisa gi to madawa ki kwa ya ki ya lungsa kam agi ku to maya tiki ya ki ya nudahato agi ngo hong kwa saya na kwa sisi kami ki kanga titi ka examen chong pringa wa a ka dogi kanga dawa wana onersi nang ya ki ya lungsa omcha program ki chong omcha tang ki khoi kan wa omon kan ki ka chong nem cha ki sing ma kam jang ho de kola chik dem cha wala ki tho tem cha ki sing ma kan ha in a der ta khmani te ki tang mo de kan ma si ji te tin ki de kam bam cha ki ne khin tuin da khmani te ki hm yem cha tin ki kho ya tin ma wa cha program yin ga wa let len ki tho a de ki kum cha ki a khar mo ki sing wala sing ki chong cha khan ko da tin ma wa Terima kasih.

Exka if em kawa olanga ipangam tanu kuchu aunga programa ko sawise se ka ke radu ke kawa tu ka khai se pangawa kwe khai kwa radu ke numuru ya one ten seva pen neha fm on tu tu kwe aunga olanga ngwe sawise se ka ke a olanga ji cha kwa nga ta masida ke mek musinga ban neha ada jige ko de jong ma ngo sa jima ta ya da ka ba tu kai si pon ngo ko kai kwa ra du gen muru na oni ten seva pen ne kha fm on tu tu ko a ngo ka wa la ngi cha ngo sa jima ta ke program ngo ko na da ko si de ke ka wa la ngo de jong ngo sa jima ta ya da ma si de ke wo la kwa le ka wo ki ni nu jo a ke ko la pon ngo ko si de ke ko jing ngo tu le ka na ko jo ngo ka wo si la Gosile kakwa ahana kamuga bumimungo wajike mtachongo wala ngose uzisika ke majwe kamuga bunga ke iwizise ke kumisengo wala kia kukumangu adejike meta kanguna adejike kuingu adejike ngulizungu mga usimu ye jetman style o mani ngu da bungu se ondutulu sila